Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.